0: ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei,
3: joo.
2: Tätä muuten en tiedä.
3: Joo. Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
2: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan Oivan portsari, Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan, saa Oivan portsari lantin, jonka maksan kymppikäärölläin. Tuohon aikaanhan tosiaan oli 10 markan seteleitä, niin miten niistä maksetaan lantti?
3: Ei, mutta kato, sehän menee näin, että tämä olisi hyvä, mutta se menee niin, että saa Oivan portsarin lantin, jonka velkaa jäin, ja maksan kelloni pantin kymppikäärölläin.
2: Niin olikin, totta.
3: Eli siinä maksellaan niitä velkoja vähän sinne sun tänne.
2: Tästäkin huomaa, että on vuosikaudet mennyt, että on kappaletta kuullut.
3: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin, ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan, ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat.

0: Hanna ja Alexander Gullikseen. Muistatko?
1: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseeraisivat tämän avokadopastan.
0: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen, nimittäin tuolla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu, avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla siis juorupalstoilla, niin se oli jotenkin outoa. Siis siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
1: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan, mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi.
0: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokadoa ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
1: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
0: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
1: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
0: Ja nämä Henri Aleen aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
1: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten noi TikTokit ja muut on sellaisia, jossa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
0: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alenin, liittyi hänen somepastaansa. Joo. Ja sitten oli myöskin Henri Alenin somemunakas. Niin sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia helskutetaan oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alenin tekemänä niin paljon helpommalta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaista. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luisteli ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, et mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinja virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa. Ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta. Mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi/

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Koko kansan herkku jo tasa joka puolelta, mutta anna olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
2: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
1: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
2: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
1: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuria olisi ollut.
2: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta. Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
1: selleriä.
2: Selleri kuuluu tähän.
1: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
2: Joo.
1: Ja huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
2: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukin Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabuki-ravintolassa, jossa sen ajan rock-tähdet tapas käydä. Ja
3: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Joo, niin, oli mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
2: Niin, Aki joo. Oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
3: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
2: Niin,
3: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
2: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisinkeittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
3: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut. Turussa taisi olla joku sushi-ravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
2: Niin,
3: puikoilla piti syödä. Ja
2: raakaa kalaa.
3: Raakaa
2: sehän
3: kalaa,
2: ylipäätään
3: joo.
2: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
3: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
2: joo,
3: kanssa.
2: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai noita kilpailukausia häiritse, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
6: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
5: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli pari vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransin 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja, niin.
2: Siis oikeastaan, jos pizzan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole
2: mä en tykkää yhtään.
1: Hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli, se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsen lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aihisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
2: On vai?
1: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
3: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all. Damn your eyes. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, and I smashed in his head. And I left him laying dead. Damn his eyes.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
2: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pitakebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
1: Ai jaa, okei.
2: Se on kuule
1: hyvä. Tällaista
2: se
1: näin,
2: on
1: tällaista
2: kuule mä, hyvä.
1: Kyllä mä perinteisen pitaleipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karrikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
2: niin
1: näin
2: on,
1: väitän.
2: Niin on.
1: Mutta siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista jo poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebappi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
2: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
1: Joo, tällainen Beyond Meat.
2: Niin, joo, juuri niin.
1: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita, kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johon meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
4: ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla ollut edes mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekko polun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle. Mm.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauskaa, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutunut aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivus ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Mm.

0: Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sitten silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia. Se oli jotenkin hienoa.
4: Joo.
3: Sinappikaali. Taitaa olla tämmöinen niin kuin suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
4: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä ole varmaan
3: lukenut,
4: kuullut.
3: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali. Ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niin kuin trendikästä. Puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita. Niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikkakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja. Sitten oli cashew-pähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niinku semmoinen kesän maku.
4: On.
3: Mutta noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
4: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
3: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä, siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Niin kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
4: Ai jaa.
3: En tiedä, onko se koskaan ollut. No mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä, ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
4: Joo. Joo, kyllä mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtava.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
2: Sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoillaan.
1: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
2: Joo. Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
2: Niin on, niin on. Mulle on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue tavallaan sä et niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle, niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niin kuin painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä niinku, kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niinku, että just se voiton tahto ja halu voittaa ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vastuulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan, niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä, kun ne ketä aloitti meidän kanssa, ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen, kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi,
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
3: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
2: Oliko hän tällä?
3: Joo, tälle, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
2: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
3: Kyllä, joo.
2: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta eikä siirtynyt, vaan hän on kuollut.
3: Hän on kuollut, vainaja. Kyllä, mutta me muistamme.
2: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
3: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
2: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
3: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
2: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla maulla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
3: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Sitten tuli poprilli.
2: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
3: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet,
2: niitä
3: oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta tullut leipä.
2: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde.

Lehde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä, niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä

0: Mennään suplasisällön pariin.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
2: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltä Jyväskylän suurajot.
2: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
1: Sittemmin Neste Ralli Finlandi, ja taitaa nykyään kantaa nimiä Sektoralli, eikö niin?
2: Näin taitaa olla, joo. Mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet. Ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Ainakin nämä tulee.
2: Puukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin ei me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli, että keskustassa on, onko siellä killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin laukaata ja muita lähiseutuja.
2: Joo, ja kun mainitsit tämän killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
2: Joo, killeri oli aikaisemmin, aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori ja se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelma, eli määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä Lahdesta, vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
1: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Joskus kun olen siellä lenkkeilyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Että ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
3: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin, kun olen joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun niin. sinne tornin juurelle pääsee.
2: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
3: Niin, Jyväskylän jumppa.
2: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
3: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
2: Onko hän Jyväskylän
3: jumpalta? Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
2: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
3: Vai onko sittenkään?
2: Ei kai.
3: Ei helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
2: niin,
3: pelannut.
2: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä, siis Juhani Tamminen.
3: Mutta joltain jumpalta.
2: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä.
3: Professoriksikin
2: niin,
3: mainittu.
2: Niin, kyllä. Joo.
3: Vaikka ihan tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
2: Joo, jääkiekkoprofessori.
3: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
2: Kyllä mä sanoin, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapauksessa.
3: No kyllä
2: hän
3: on se taitaa olla, joo.
2: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt, niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
3: Ei mahdu kyllä mitenkään, olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli, joka aina muistaa mainitaan Jyväskylän jumpalta.
2: Kuulostaa komealta, totta kai.
3: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen
2: niin
3: yliopisto
2: on.
3: Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopin laitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
2: Joo, ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja, kun Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Ja hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
6: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
5: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden. Ja puolella ja tota, siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja tota, siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä tota, katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country-musiikin erikoiskanava.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän se on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä lailla, kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
2: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, joo, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila.
1: Joo,
2: mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
2: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
2: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koetalo oikein on, että hän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
2: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
1: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
2: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
1: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6–9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
3: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista ja perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. On Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että mitä se on, mitä se vaatii. Mutta mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niin kuin pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon.

0: on tunteen sen, sen temppelin isot raamit siihen, että, niin kuin, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantriradio. Suomen ainoa kantrikanava.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parasta pop-kantria täältä Dallasiin.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
0: Country Radio.

Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Suomen suosituimmista mökkikunnista selvästi kallein on Savonlinna. Tämä ilmenee Omakotiliiton selvityksessä, jossa se vertaili vapaa-ajan asukkaille lankeavia kuntakohtaisia maksuja. Seuraavaksi kalleimmat kunnat ovat Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Vertailluista kunnista edullisin mökkikunta on Oulu, edullisia ovat myös Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat ovat myös sopineet, että Libanonin sisälle muodostetaan turvavyöhykkeitä, joita hallinnoi ainoastaan Libanonin armeija. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
0: Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
2: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio. Soi myös suplassa.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

0: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Supla.fi/Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky, moi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. SDP on menettänyt kannatustaan. Samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7% ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
3: You almost missed the ship.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämän hetken kuumimmat country-biisit.
4: Ja kovimmat klassikot.
0: Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi hallituskauden 8-11 miljardin euron sopeutuksesta noin 1,5 miljardia katettaisiin tekoälyn tuomilla tuottavuushyödyillä. Kaikkonen vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron kevennyksen, työttömyysturvan suojaosien poiston

0: ja länsiratahankkeen. Keskusta on Kaikkosen mukaan valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien puolueiden kanssa. Viime kauden hallituspohja ei keskustaa kuitenkaan houkuttele. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
1: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
1: Kantri Radio.
2: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
1: Kantri Radio.

Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Weak knees in a CVS. Door locked in the back.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country
1: Radio. Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Oulun poliisi epäilee 20-vuotiasta kannuslaista miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa viime perjantaina. Poliisin mukaan mies yritti pahoinpidellä yhtä ihmistä ja sytytti myöhemmin omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Palosta muodostui runsaasti savua ennen kuin viranomaiset saivat tilanteen hallintaan. Poliisi otti epäillyn myöhemmin kiinni. Poliisi esittää miestä vangittavaksi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohtaavat näillä hetkillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Tunnin kestävässä keskustelussa käydään läpi muun muassa tulevan hallituskauden leikkauskohteita ja Suomen taloustilannetta. Ilta-Sanomat seuraa väittelyä suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Vanaa Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoisten tien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiö Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sydämen tykytystä ja unihäiriöitä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen ilta 8 jälkeen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä, lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tiedotteen mukaan poliisi on saanut tänään ilmoituksia Kiteen keskustan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista. Tiedotteen mukaan karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
0: Kantriradion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Anna countryn viedä. Country Radio.

Kantrin viedä. Kantri Radio.

0: take it back, take it back.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Turun Varissuon eilinen bussionnettomuus on koskettanut laajasti kaupunkilaisia, sanoo Turun joukkoliikennejohtaja Jari Paasikivi. Onnettomuudessa kuoli alle kouluikäinen lapsi. Poliisin mukaan lapsi jäi bussin alle suojatiellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Bussiyhtiö Nobinan mukaan kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Se valmistaa salaattikulhoja ja wrappeja. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
1: Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
0: Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Alle kouluikäisen lapsen sormi jäi kaappisängyn tikkaiden väliin Pörriäisen päiväkodissa Porissa tänään päivällä. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tuomas Kiskola kertoo, että tilanne sattui päivälevolle mentäessä. Hänen mukaansa lapsi oli ilmeisesti kiipeämässä sänkyyn asianmukaisesti, kun tikkaat liikahtivat ja hänen sormensa jäi niiden väliin. Pelastuslaitos purki tikkaita niin, että lapsi pääsi vapaaksi. Lapsi ei loukannut itseään ja sänky säilyi ehjänä. Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemät drooni-iskut aiheuttivat satelliittikuvien perusteella ainakin yhden öljysäiliön täydellisen tuhoutumisen sekä ison tulipalon venäläisellä sotalaivalla. Vantar-yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka 104-metrinen Stereguštsi-luokan korvetti Boiki paloi voimakkaasti savuten. Tulipaloa yritettiin sammuttaa useilla vesitykeillä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Suomen ainoa kantrikanava.

Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette-Maarit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette-Maaritin terveydentila on vakava. Mette-Maaritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Kiellettyjen kauppojen joukossa oli muun muassa Asikkalan legendaarinen Tallukan tapahtumahotelli. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette Maritin terveydentila on vakava. Mette Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Sitten ek, shoot.
1: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
2: Kantri Radio.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kantri Radio. Soi myös suplassa.
2: Supla.fi.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turkulainen Yara Al-Hilli näki eilen illalla, kun lapsi jäi bussin alle Turun Varissuolla. Hän kertoo Ilta-Sanomille juosseensa paikalle, mutta lapsi oli jo menehtynyt. Al-Hillin mukaan suojatietä ylitti myös muita ihmisiä, jotka ehtivät tien yli. Onnettomuuspaikka on hänen mukaansa vaarallinen ja hän kertoo pyytäneensä alueelle nopeusvalvontakameroita tai hidastetöyssyjä. Lapsen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä eilisiltana. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787-koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turun Varissuolla eilen menehtynyt 7-vuotias poika oli matkalla pelaamaan jalkapalloa kavereidensa kanssa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti haastatteli pojan perhettä tänään. Poika oli juuri syönyt äitinsä tekemän iltapalan ja lähtenyt sitten kohti jalkapallokenttää. Pian tämän jälkeen äiti sai tiedon onnettomuudesta. Poika jäi bussin alle Littoisten tien ja Karvataskun kadun risteyksessä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui suojatiellä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Lausunta- ja asetusluonnoksesta voi antaa kesäkuun loppupuolelle asti. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Useita työntekijöitä loukkaantui, kun Lufthansan Boeing 787 koneen nokan laskuteline petti Frankfurtissa tänään. Reutersin mukaan kone jäi osittain runkonsa varaan lähtöportilla. Lufthansa selvittää tapahtuman olosuhteita yhdessä viranomaisten kanssa. Matkustajat eivät olleet vielä koneessa ja Los Angelesiin suunniteltu lento peruttiin. Loukkaantuneet saavat hoitoa vammoihinsa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. 5 Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion näkemyksiä Ukrainan sodasta. Rubio kutsui eilen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan strategiseksi katastrofiksi ja antoi ymmärtää, että Venäjän näkymät eivät ole valoisat rintamalla tai neuvotteluissa. Lavrov kritisoi tänään Rubiota siitä, että Yhdysvallat olisi tämän lausuntojen myötä asettunut avoimesti Ukrainan puolelle. Lavrov sanoi myös uskovansa, ettei Washingtonin nykyinen linja eroa merkittävästi Euroopan linjasta. Hän väitti, että sota olisi voitu lopettaa jo aiemmin, jos Yhdysvallat olisi todella halunnut edistää rauhaa.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
2: Everybody's got a problem, so do I. But we ain't gonna solve them on a Saturday night. I just put a paycheck in the bank.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pelastuslaitos on saanut hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Keski-Suomessa Kannonkoskella. Hälytys onnettomuudesta tuli 8:30 jälkeen. Paikalle on lähetetty useita pelastusyksiköitä. Sisä-Suomen poliisin mukaan myös poliisin yksiköitä on lähetetty paikalle. Viranomaiset eivät välittömästi kommentoineet onnettomuuden yksityiskohtia. Ajantasaisen tiedon tapahtumasta saat osoitteesta is.fi. Helsingissä on paljastettu muistomerkki venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistoksi. Navalni kuoli rangaistussiirtolassa Siperiassa helmikuussa 2024. Muistomerkki on penkki, joka sijaitsee Ullanlinnassa aivan Venäjän suurlähetystön kupeessa. Penkin päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N, joka on Navalnin sukunimen alkukirjain. 5 Euroopan maata, mukaan lukien Britannia ja Ruotsi, julkaisivat talvella lausunnon, jonka mukaan Navalni tapettiin nuolimyrkkysammakon myrkyllä. Asuinrakennusten korjausrakentamiseen kaavaillaan uutta määräaikaista avustusta. Asetusluonnoksen mukaan tukea voisi saada jopa 4000 euroa asuntoa kohden. Avustusta voitaisiin myöntää myös takautuvasti osaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Avustuksella hallitus tavoittelee suunnitteilla olevien remonttien nopeuttamista ja uusien korjaushankkeiden käynnistymistä. Lausunto- ja asetusluonnoksesta voi antaa kuun loppupuolelle asti.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Lapissa 16–20 astetta.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.
2: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
3: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
4: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken, Lampikujan, hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
3: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
4: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
3: Pitäisi mennä, joo.
4: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. This ain't no disco.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin, ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaan.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana. Ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa. On iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkojaan, ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen seuratuin, ehkä suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin kuin ankkuroinut tiettyjä niin kuin pisteitä, ja niiden kosketus tavallaan niin kuin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
2: Kyllä, just näin.
1: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on myös mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi. Että siinä
2: varmasti
1: ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin kuin siinä, että miten sitä tehdään.
2: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
1: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen, niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Calling Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
2: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, no siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mietin ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on muji Stadis.
3: Niin.
2: Ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
3: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, no se, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
2: voi,
3: myös.
2: Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
3: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta, bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä, semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan. Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin, joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina, se oli
2: tapaus.
3: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se The-keikkapaikka.
2: Kyllä.
3: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakossa.

0: pakkoa sitä Jyväskylässä.
1: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
0: Niin, totta.
1: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin alavuudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö sitä ole niin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puolin.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa.
4: Kantri radio.
5: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa.
4: Kantri radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
1: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Et muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tämä käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
0: Joo, ja siis kyllähän
1: vesien hakemisessa.
0: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
1: Joo, vanhempia pitää auttaa.
0: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
1: niin,
0: vielä.
1: Kyllä.
0: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
1: Joo.
0: Ja isä ei saanut häiritä.
1: Ei missään tapauksessa, ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
0: Ja nimenomaan tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Että aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö ei. Come on!
1: Niin.
0: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio.

0: Buttersprout. Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
1: Mika, mikä on motivaatio?
3: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kun selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kun mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
1: Urheilijoiden kanssa, tähän tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta. Että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit ja alkaa silloinkin, kun sataa. Koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta. Niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta. Mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli, mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin
2: muutama
1: piirtein.
2: Muutama vuosi sitten.
1: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
2: On. Se on tosi raskasta aikaa.
1: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
2: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
1: On ja odotukset.
2: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
1: joo,
2: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa, kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana,
1: niin,
2: koska ei sekään ole ollut vasta kuin yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo, sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
2: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
2: Jo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: aika.
2: Joo,
1: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
3: Ai jaa.
2: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
4: No ymmärrettävästi, ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
2: Joo, jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla. Ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne olivat semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdemme tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
4: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
2: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
4: Totta.
2: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
4: Joo.
2: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sitten kysymään, silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
4: poikaystävää.
2: Minkä helvetin takia?
4: Joo, mutta
2: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
4: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella, että oikea asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
2: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootko hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
5: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Parasta pop countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
6: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
7: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
8: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mulla tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
7: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen

0: vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
1: Niin, kyllä. No aamupala pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
0: No siinä sitten noin tunti ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään putti-greeniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangein lämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
1: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietit sä niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan niin kuin, vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
0: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangeillä niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangeilläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmoisia jänniä juttuja, mutta...
1: Okei, tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille, eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
0: Kyllä, juuri.
1: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
0: Kyllä.
1: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen? Tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti? Hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti. Koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin. Ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
2: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen tosiaan tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
1: Joo, ihan sama fiilis, että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät. Joo. Oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja Joo. vastaan.
2: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille näyttää, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
1: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin tämä on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aivan. aikaisemmin, niin tämä on jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
2: Joo.
1: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
2: Airistolta
1: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolissa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai silloin 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vastaus.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio.
4: Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että, no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa, ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla, niin se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
2: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
1: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt. Toteuttaa tätä hommaa.
2: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne. Kotona oli monennäköistä säätöä ja molemmat ex-puolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
1: Aivan.
2: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
1: Joo.
2: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
1: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
2: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
1: Joo.
2: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
1: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tuu oikein mitään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini. Että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla. Että mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne. Että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa. Mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa. Ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
3: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
2: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu. Ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota. Tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon. Mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Kyllä, varmasti on paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapaisun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut ja muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
6: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivua Anna-lehdessä.
5: Totta.
6: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
5: Joo, näin se on.
6: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
5: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aihe-ehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
6: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
2: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
0: Miehet, jotka muistavat.
2: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan nelinnesvuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista, mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
1: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosi tuhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli tuota syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
2: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistilokeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna, tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamallanne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
1: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
2: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
1: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jo aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
2: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa, niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
1: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä ottaa ekat askeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löytyi totta kai, että useimmat heistä pelasi myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytejä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten, että hyvä symmetria löytyi onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä

0: monilaisuudesta, niin ainakin silloin sit tuettiin hienosti. Niin musta se oli antoisa aika ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin. Musta oli kiva harrastaa useita lajeja, että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Että itsellä oli ehkä, niin kuin, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niin kuin lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa Joo. heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
3: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyli Petroskoihin.
2: Mm.
3: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa Joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
2: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalearouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
3: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo. Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
2: Oli.
3: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
2: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
3: Vaimohan oli muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä tämä niin sanotut joogalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
2: Mm.
3: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
2: Ehdottomasti.
3: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa.
5: Country Radio.
6: Bane-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bane-festival.fi.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot.
5: Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin mentiin.
2: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkää tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa, kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
3: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan rastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riita on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
2: No miten tämä tämmöisen menikin?
3: Niin.
2: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
3: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen sotia, ennen toista maailmansotaa olevista ajoista mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla. Tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
2: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
3: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
2: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
2: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut semmoinen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
3: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin ja sitten jos sieltä tultiin pääkainalassa takaisin, niin toi sieltä oli aika kohtuu kova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun pari viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niinku varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa niin olisi jäänyt matka kesken jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apu olisi ollut, niin kyllä vaikea olisi ollut.
1: Mm. Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
3: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
1: Mennään hei muutama vuosikymmen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
3: No, eka kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty, no, Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti tota vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku, se reitti on pysynyt samana.
1: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
3: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu, aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta toi, kyllä se oli totta kai koko ajan nousujohteena, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaa niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten Suomen mestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousukiito jatkusin sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
1: Miten sulla muuten...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
2: Just.
1: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
2: Mä en ole nähnyt tätä.
1: Mä kaivan sen.
2: Mutta ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, johon oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
1: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
2: Tämä oli vielä elossa,
1: Herranjumala.
2: Kun ilmoitus julkaistiin.
1: Herranjumala.
2: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen, ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa, semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä, ehkä vähän alle jopa.
1: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla, sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia. Läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania. Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen. Sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osa tietysti napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
3: Vai niin?
2: Et kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
3: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
2: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
3: niin,
2: tämä.
3: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
2: Mataharit.
3: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohtalokkaassa sambassa lauletaan.
2: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiaana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnin, se ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
3: Joo,
2: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Että eihän sitä voi vastustaa.
3: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy
2: kyllä,
3: tähän?
2: Kyllä, liittyy.
3: Tähän tilanteeseen.
2: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
3: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
2: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät. Joo.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Popcountryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: MM6 loppujen lopuksi ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät Tampereella ja siellä sitten sivusin sen ikäisten silloista Suomen ennätystä ja sitten olin toinen eli sain heti mitallin ja sen jälkeen menin Kalevan kisoihin. Edellisenä vuonna korkeushypys olin päässyt sinne sisään villillä kortilla, mutta jäänyt karsintaan ja sitten vaihoin lajia ja voitin ja se oli aika semmoinen selkeä sitten, että no ehkä tämä kolmiloikka on se mun juttu.
6: Aika hauska toi, tommonen ihan niinku taktinen syy sille lajin vaihtamiselle. Mulla on nimittäin, pakko kertoa tähän väliin, niin mä luistelin nuorempana siis pitkiä matkoja. Mä olin niinku aina siellä pidemmissä päissä. Mut sit mä tossa siinä aikuisien kynnyksellä niin vaihdoin lyhyempiin matkoihin, tai aika niinku vanhan liällä.
5: Mm.
6: Ja mun isoin syy siihen oli se, että et pitkän matkan luistelijoiden maailmankapin kilpailut oli aina Euroopassa. Ja sprinttereiden kisat oli aina Aasiasta tai Jenkeistä, jossa mä halusin matkustaa.
5: Hei, mut ei, se on ihan sama, mikä se motivaatio tekee on, kun se toimii. Erittäin hienoa.
6: Just näin. Hei, sä sanoit, että sä voitit mitallin jo silloin 2010 niin kuin junnu-kisoista. Mm. Ja sit sä oot kuitenkin, niin kuin, sä oot tässä jo tosi pitkään, kymmenisen vuotta, ollut kuitenkin myös aikuisten arvokisoissa ja ollut siellä koko ajan. Ja mun mielestä niin kuin lähellä huippua. Semmoinen mielikuva musta on, että mä oon nähnyt, että se on kuitenkin niin kuin jatkuvasti esillä ja tälleen näin. Niin kuitenkaan semmoista ihan huippusuoritusta, ainakaan sitä mitallia ei tullut, kun suomalaisethan ainoastaan näkee ne mitallit. Niin, minkälaista asioista se on jäänyt kiinni niin kuin matkan varrella, se mitallin saaminen?
5: No siellä on varmaan monia asioita, mutta ehkä se isoin oli se, että mä yhtäkkiä vaan hyppäsin sinne aikuisten arvokisan niin kuin, tavallaan finaalitasolle. Mulla oli siinä selkäongelma, jonka mä kuntoutin hyvin ja sitten kun mä tulin takaisin, niin yhtäkkiä mä olinkin EM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja sitten mä olin heti siellä finaalissa. Et mä olin niin kuin kovan paikan tullen, niin mä aina pärjäsin. Ja sitten se aiheutti sen, että...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio.

0: Kantriradio. Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Äänivyöryn hänestä tuli. Tuliko hänestä muuten? Niin, silloin hänestä tuli valtiovarainministeri. Hänhän oli hetken aikaa ollut oikeusministerinä tultuaan kokoomuksen puheenjohtajaksi. Ja Iiro Viinanenhan meillä oli valtiovarainministerinä vielä. Mutta Lipposen hallitukseen Niinistöstä tuli valtiovarainministeri. Ja jos nyt joku huokaisi helpotuksesta, että kylläpä tuosta niuhottaja Viinasesta, kun päästään, niin nyt alkaa kansalle rahaa tulla, mutta ei tullut. Ei ollut kovin höveli.
2: Joo, tiukkana talousmiehenä tuli Niinistö tunnetuksi sittemmin. Paljon myöhemmin hän keräili varmaan irtopisteitä myös toimi tuon eduskunnan puhemiehenä, ja siitä hän on jäänyt myös mieleen, kuinka tiukasti hän suhtautui kansanedustajien rahan käyttöön.
1: Joo, ja Niinistöhän tuli myös, sijoittuu hänen valtiovarainministeri aikoihin ja saattaa muuten sijoittua jopa vuoteen 1995. Hänhän tuli tällaisesta termistä kuin tupajumi myös tunnetuksi. Sitä ei välttämättä enää kaikki muista, kun näitä Suomen luontoa, alueita, jotka siis ihan siis maanviljelyskäytössäkin oli ja metsäalueita, kun alettiin tähän Natura 2000 verkostoon liittämään, siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin, ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi, ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas, mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella, ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Käymään ja muistan, kun vielä tervehdin Ari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 95 sillä lailla surullisesti, että taisi nimenomaan vuonna 95 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Nuori kundi.
1: Suurin piirtein samanikäinen kuin minä. Olisiko jopa ollut vuoden nuorempi, että 74 syntynyt.
2: Mä tässä mietin, että mikä oli sitten silloin oikein semmoista trendikästä tai paljon radiossa soivaa musaa. Mä olin silloin kiinnostunut musiikista. Niin kuin olen varmaan vähän vieläkin, mutta olin kiinnostunut hittilistoista. Meille tuli suosikkilehti kotiin ja en mä nyt oikein muista, kuuntelinko kirjastosta lainaamilla niin CD-levyillä musiikkia vai mistä kuuntelin, mutta ainakin ne bändit, jotka siellä suosikissa silloin esiintyi, niin ne poikabändit ja ehkä tyttöbänditkin niin sanotut, niin oli silloin aika suosittuja ja varmaan niin kuin esimerkiksi tämä Taikapeili oli yksi kokoonpano, joka silloin paljon soi, ja olisikohan XL5 ollut jo 95 iso hittijuttu?
1: Kyllä mä luulen, että XL5 oli nimenomaan 95 ja Taikapeili, jolla oli tämä valtaisa hitti Suomen ehkä kuuluisimmasta parinvaihtajasta, eli tarina Jossusta.
2: Kyllä.
1: Jossulla on toinen.
2: Joo, se oli iso hitti, se soi paljon. Ja sitten tämä Mamban biisistä tehty versio, tämä Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Se soi paljon. Ja sitten myös siis se, joka soi, kyllä musta tuntui, että joka toisella meidän luokkalaisella oli Aikakoneen CD. Niin noihin aikoihin ajoittuu kyllä mun mielestä tuommoisen Eurodance-tyylisen suomenkielisen musanne vahvimmat vuodet.
1: Tässä yhteydessä voinen jo tunnustaa, että tämä Aikakone oli mulle yksi sellainen, siis se soi radiossa paljon ja minä olen itse soittanut paljon Aikakoneita aina kun mahdollista, niin odota, älä karkuut,
2: joo, juokse. Se just, joo.
1: Ja jotenkin mä olin vaan niin tavattoman viehettynyt tästä Sanista. Hän oli mulle jotain sellaista niin tavoittelemisen arvoista, en koskaan häntä tavannut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Ja sitten sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangelle, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
2: kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
2: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Se koko homma. Että
1: Miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin, niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
2: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
3: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
2: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatko-osiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uuno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Uunoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon. Juu. Ja nyrkkiä puidaa. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
3: Joo. Missä jähän siellä on?

0: oli myös, joiden perään Uno sitten kuolaili.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää isoja

0: ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
1: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristelhän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edes mennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
0: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en nyt muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuelle rooliin.
1: Taisi olla niin, että se Emmanuelle rooli varjusti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on muuten aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan ja on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
0: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
1: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
0: Kyllä, aivan varmasti.
1: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
0: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös maan mainio e-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat@gmail.com.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin, semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
2: Pari jaksoa sitten Lauri Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
1: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Et harkkarundille ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
2: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mä en niinku treeneissä, niin ei mulla tullut ikinä niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niinku treeneissä ihan huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
1: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
2: Niin. Tiedä. Kaikki, me ollaan vähän erilaisia.
1: Niin, kyllä. Just näin.
2: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla. Mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
1: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
2: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon, Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Parempi kuin se ykkösosa.
2: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä, eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
1: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
2: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino. Eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvaa teattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
1: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä

0: ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
3: ole? Joo. No musta viiden vuoden sisään tehty ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut, mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
2: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijä professori tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä keksijä nyt joka tapauksessa.
3: Jok, hän on nimeltään, eikö ole siinä?
2: Niin mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin. Asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkea tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
3: Niin, niinpä.
2: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen, että täytyykin joskus katsoa.
3: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki, ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitara ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Game planista tuo koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
6: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet tavallaan pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
5: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
6: Onko tämä jotain, mikä sä oot niinku itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niinku henkisen valmentajan niinku kautta, tämä ajatusmalli?
5: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
6: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta. Eikä se ole tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
5: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin myös kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
6: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
5: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko myös sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädin kanssa tai pelikavereiden kanssa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
2: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
1: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
2: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
1: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
2: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan kuin katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
1: Multa on mennyt kans aivan ohi.
2: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
1: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palakakku.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi kautta Country Radio. Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
2: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
1: Niin olikin.
2: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
1: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuva.

0: taiteen historiaa hahmona. Ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
1: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
0: Joo.
1: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio. There goes.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä olen laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisi lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikaskaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen sit mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
3: Joo.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyjille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voisikaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
5: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on 400 vuotta ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
4: Niin, Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertomaa härski vitsi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
1: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsson.
1: Lörsson, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg, eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
1: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin, niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu jossain vaiheessa, se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se indianihommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäännäköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintaläksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöistä niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niin kuin lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään sen, niin kuin, tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei pelkästään ajatuksia pään sisällä.
2: Eli se reagoi se keho tietysti. Ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin otteisitte sitten harjoituksessa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
3: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
3: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
3: se
2: peleistä.
3: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutaman kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen

matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahasto, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua

0: riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolesi kestää merivettä, eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä. Mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa. Mm. Mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
3: Kyllä.
0: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
3: No sekin on tietysti totta, joo.
0: Mutta, siis,
3: mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
0: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
3: niin
0: mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan kontrolloida. Mutta sitten nyt kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
3: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
0: Joo.
3: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
0: Kyllä.
3: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
0: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no hän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
3: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
0: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
2: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
1: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin, että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää.

0: vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislaulujen aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sentilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja... Ja just positiivisesti itsepuhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen. Ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
1: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan ja saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
2: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
1: Joo, se tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
2: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
1: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiot. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin, joo, tämä on kuitenkin
3: muutakin
2: ihan
3: kuin asunto.
2: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
3: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
2: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
3: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
2: Joo.
3: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Joukko oli paljon henkisesti vahvoi yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä, että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
6: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
5: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
6: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
5: Nämä ei ollut.
6: Ne oli kerennyt kasvamaan.
5: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Ja tota noi, mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
7: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

0: like summer.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa, niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä. Lähes ainoa.
3: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
2: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
3: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen, eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus, jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
2: Tuosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
3: Ensimmäinen lottotyttö.
2: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
3: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
2: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
3: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
2: se
3: peleistä.
2: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
3: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kova inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee. Että kun, jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinat hän olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat. Ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
2: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
1: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaaja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Mm. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
2: 70-luvulla
1: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
2: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
1: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät?

0: täyttivät 58 vuotta, jäivät eläkkeelle.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On viittynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viittynyt jatkaa. Et ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
3: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
2: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen suomennetus 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
3: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialais vitonen, 300 mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä

0: mä pääsin takaisin sinne mitaleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos tai sitten ei enää?
1: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, ja niin sitten ne isot muutokset tapahtui siinä sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että toi vaihtaa valmentajaa, ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi, mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sinua puhutellut, Harri?
4: No ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sen täytyy ottaa vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, no, kylsiä.
3: Sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ei ihan samassa korissa kaikki munat ole. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
4: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä okay. On nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
3: Still going strong, kyllä, niin sanotaan Amerikassa.
4: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nousevaa aina, ja koska Warren Buffett sanoo siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin, siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja tyyliin Coca-Cola.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin, joo. Tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta. Myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu kovin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siihen, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen. Ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaa ja sitä tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvasi sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
2: Joo, siis tässä on... Nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Että kyllä mulle kävi

0: rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita. Miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: again.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Riittävä määrä, niin tulee sellainen, että täytyy ottaa aina vaan lisää. Näin luomuihoiselle se tuntuu aika erikoiselta.
4: No kieltämättä. Tuli mieleen sellainenkin hassuttelija, mä en muista, tämä jotain legendaa, mutta kyllä joku on näinkin hassutellut, joka saattoi aina ällistyttää baarissa tuoreita tuttavia sanomalla niin, että lyödäänkö kaljasta vetoa, että mulla on sun nimi tatuoitu mun ihoon. Ja sitten tämä herätti ällistystä ja sitten kun kaveri sanoi, että no näytä, niin sitten hän nosti vähän hihaa ja siellä luki sun nimi.
3: Ja sai ilmaisen kaljan.
4: Ja sillä sai kaljan.
3: Toihan on täydellinen temppu.
4: No, ainakin sillä varmaan sitten kaljarahassa voittaa vähän.
3: Olen seurannut sellaista ihmistä, joka paljon näillä tatuointimessuilla, missä minä juontajana olen ollut, on käynyt. Ja hän on tykästynyt kovasti kuvien ottamiseen.

0: Ensimmäisenä vuonna, kun hänet näin, olisiko ollut 2019 tai jotain tällaista, niin hän oli vielä aika lailla paljas ylävartaloltaan, mitä tatuointeihin tulee. Otettiin ensimmäisiä kuvia noihin aikoihin. Viimeksi, kun hänet näin noin vuosi sitten, niin hänellä oli jo ylävartalo siihen malliin tatuoitu, että tässä vaiheessa pistettiinkin jo kainaloihin, kun ei enää mistään muualta sellaista vaaleata luomuihoa löytynyt.
1: Se alkaa olla aika vähissä monilla se vaalea iho sitten ja varmaan aika kivuliaisiinkin paikkoihin.
0: No kainalot voisi niin kuvitella olevan aika kivuliaita.
1: Tuossa jokin päivä sitten avasin telkkarin ja joltakin pikkukanavalta tuli uusintana joku Dudesoneiden ohjelma. Ja pystyin siinä päättelemään, muutenhan he eivät ole yhtään vanhentuneet, mutta pystyin päättelemään, että on aika vanha ohjelma kyseessä, koska tämä HP eli HP Parviainen, yksi Dudesonit-ryhmän jäsenistä, oli siinä vielä aika lailla tatuoimaton. Nykyään hänellä on kanssa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Kyllä. Mutta aikaisemmin tilanne oli toinen, eli jos merimiehet olivat tatuoituja, heille se jollain tavalla suotiin. Toki merimiehistäkin oli monennäköistä tarinaa, kaikki eivät olleet niin sellaisia mairitteleviä ainakaan merimiesten itsensä mielestä, että heihinkin yhdistettiin vähän tällainen, en nyt sano, että rikollinen leima, mutta joku sellainen, että tuo on tuollainen kulkija, joka on levoton ja sillä on naisia joka satamassa. Mutta hän tällaiselle ihmiselle tatuoinnit suoti, mutta sitten loput tatuoinnit olikin rikollisilla.
1: Joo.
0: Ja niitä tehtiin ennen kaikkea vankiloissa.
1: Jossain mä oon nähnyt niitä instrumentteja, millä vankiloissa tatuointeja on tehnyt, niin siinä kyllä kekseliäisyydellä ei ole ollut rajaa, kun jostakin kuulakärkikynästä tai hammasharjasta on terotettu sitten tällainen neulan tapanen. Kai siinä tatuointitekniikassa kuitenkin joka tapauksessa on kyse siitä, että jollakin terävällä esineellä iho rikotaan ja sinne ihon alle sitten tämmöistä musteen tapasta saadaan suihkutettua.
0: Hotelli Kakola Turussa, olin siellä muutama vuosi sitten yötä ja Kakolan yhteydessähän toimii myös vankilamuseo. Muutaman euron sisäänpääsymaksu sinne vaaditaan, mielestäni sinne ei käy museokortti tämä vaan tällaisena muistikuvana. Mutta on mielenkiintoinen paikka ja siellä on yksi vitriini täynnä sellaista välineistöä, siis tatuointivälineistöä, jota on aikanaan vangeilta takavarikoitu. Ja siellä on tosiaan hammasharjoista tehty tällaisia pistimiä ja on partakoneita ja ihan oikeastaan siis vain mielikuvitus on rajana sille, minkälaisista välineistä on ylipäätään yritetty tehdä välineistöä, että kyllä se tarve ihmisen ihon koristamiselle, se on valtava.
1: On, ja monihan on sanonut, että heille oma iho on kuin päiväkirja, että siihen on sitten ikuistettu hetkiä elämän varrelta, joista sitten tulee asioita mieleen. Kun mainitsit tuon paranajokoneen, niin tuommoinen tosiaan tuommoinen sähköinen paranajokone taitaa olla usein käytetty näissä vankilapiireissä, että siitä saa sen jotenkin sen ikään kuin moottorin. Tämä tatuointikonehan pitää sellaista surinaa, siis tämmöinen oikea tatuointikone.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasi niin kuin haaruväliä suoraan ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin, tavallaan tilanne ja ajatus, ja ehkä sieltä asti se kumpuaa, se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä. Vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpus se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuonajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
2: Se on kyllä totta.
1: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
2: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneella luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyllä se ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies. Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
1: Mutta se, että oliko hänelle tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä. Erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan, ja syy miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan. Mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu. Että hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Aika paljon nyt, kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
3: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi. Tänä päivänä näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
2: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
3: Tuossa herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto? Selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin. Ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
2: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sitten jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa, ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle, eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Koko käsi on sitten turvonnut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Sä toit meidän tuommoisessa pohjakeskustelussa esille tämmöisen motivaatioteoria tai itsemääräämisteorian. Desi Ryan on tämmöisen tuonut esille. Niin kerro vähän, että mikä tässä on kysymys?
6: No joo, jos me tullaan huippu-urheiluun ja oppimiseen ja kehittymiseen. Se on aika pitkä taival. 10-20 vuotta joka päivä ja ajatuksena, että mä haluan olla maailman paras. Ja mitä mä oon oman kokemuksen kautta niin tullut siihen tulokseen, että kaikkein tärkein asia on motivoitunut urheilija. Et urheilija on aina innostunut. Tai on innostunut, ei voi sanoa, että urheilija on aina innostunut, mutta se on niin kuin tavoite, kun me päivittäin tehdään töitä ja se ratkaisee se päivittäisen toiminnan taso, niin että se lähtee urheilijasta. Että urheilija on innostunut siitä, mitä se tekee. Että huippu-urheilijan ura on varmaan raskas, jos ei se tykkää siitä, mitä se on tekemässä. Ja mä en ainakaan näe, että se on järkevää elämää. Elää niin, että sä teet jotain, mistä sä et pidä. Ja tähän motivaatioon niin on tutkijat Desi ja Ryan on jo monta vuosikymmentä tutkinut motivaatiota, mutta on tässä viime aikoina tuonut tämmöisen itsemääräämisteoria, motivaatioteorian, joka on mun mielestä todella hyvä lähtökohta. Mun mielestä se sopii sekä niin kuin joukkueurheiluun että yksilöurheiluun todella hyvin. Ja siinä tutkimuksen kautta on todettu, että 3 isointa muuttujaa, millä voidaan vaikuttaa motivaatioon, on se, että urheilija kokee, että hän pystyy vaikuttamaan itse asioihin. Eli urheilijaa osallistetaan. Urheilija on sellainen tunne, että hän pystyy vaikuttaa niihin asioihin, mitä hän tekee. Eli semmoinen autonomian tunne. Toinen, mikä on aika selkeäkin, on se, että urheilija kokee pätevyyden tunnetta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin tatuenneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuri, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
2: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa, ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina tyyliin puoli vuotta hommissa ja puoli vuotta sitten kotona. Välillä mietinkin, että miten tämä perhedynamiikka oikein mahtoi toimia, mutta jännintä hänessä oli se, että hänellä oli tatuointi.
1: Ihan varmasti.
2: Ja juuri sellainen klassinen merimiehen tatuointi, eli ankkuri. Ja kesäaikaa se oli jotenkin, mä en saanut silmiäni irti tästä tatuoidusta naapurista. Ja siis se oli hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä, tatuoitu mies meidän naapurissa.
1: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
2: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
1: Se oli eri artisti.
2: Hän oli vaginahieroja.
1: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pystyi
2: teki taulun kehykset.
1: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset, eikä niin kuin ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin, siis sellaiset taulun kehykset,